0: Dear music friends in Ukraine, you just listened to a fragment of The Lying King, a song I wrote about insane sociopaths, like the one who is terrorizing your beautiful country as we speak. My name is Eric Lahn, and I play keyboards and I sing in prog rock bands such as Silhouette and Chain Reactor. And I know we have many music friends in Ukraine. I just wanted to let you know that we think of you all the time. Just know that you're not alone. We are with you in all our hearts and minds. And I, of course, I'm a fan of progcore radio. Just let prog music be an inspiration to keep your spirits up. Don't give up.
1: We'll now listen to this message from the Beaches that they are sending out to the world. It was recorded while they were being bombed in Kharkiv. It was recorded by the Beaches in Ukrainian. The Beaches also did a recording of this message in English, and that version will follow. La version francophone du message du groupe The Beaches, qu'ils envoient au monde entier, suivra après les versions ukrainiennes et anglophones que nous allons entendre dans quelques instants. Je vais lire la traduction de leur message en français. So here we go. The Beaches are reaching out to the world in Ukrainian. Then we follow with the English version from the Beaches.
2: Привіт. Ми гурт The Beaches з міста Героя Харків. Знаєте, ми дуже давно мріяли про те, щоб нашу музику почув іноземний слухач, і нам надзвичайно приємна ваша увага. Але наразі усі події, які раніше здавались дуже важливими, відійшли на другий план. У нашу країну прийшла війна. Звичайно, неможливо про це мовчати. Про це треба говорити. Це повинно набути максимального розголошення. Дуже вдячні, що ваше радіо надає нам таку можливість. Люди у всьому світі повинні знати, якою підступною і жорстокою є Російська Федерація. Це країна, для якої нічого не варто руйнувати мирні міста, історичні пам'ятники. Ну і саме жахливе, що вони, не вагаючись, вбивають наших дітей. Бо наказ фашиста Путіна для них важливіший за людяність. Сотні тисяч людей у таких містах, як Харків, Чернігів, Суми та інші, вимушені жити у підвалах та бомбосховищах. А колись затишне місто Маріуполь майже стерто з лиця землі. До речі, своє звернення ми записуємо саме у підвалі. Також не можна забувати про величезний ризик екологічної катастрофи, бо путінські орки, не на хвилину не вмикаючи залишки своїх мізків, гатять з усієї можливої зброї по українських атомних електростанціях. Тож уявіть масштаб. Ми, гурт The Beaches та вся Україна, закликаємо вас також не мовчати. Бо чим більше людей у всіх куточках світу знають про цю жахливу війну, тим більше допомоги отримує Україна. Ми не на хвилину не сумніваємось в тому, що ми переможемо. Ви можете нам у цьому допомогти. Слава Україні! Русский военный корабль, иди нахуй.
3: Hi, this is Steve G from Landmark, and you are listening to Progcore Radio. On behalf of myself and the members of Landmark, I would like to send our very best wishes in support of the people of Ukraine, and in particular to the members of the Ukrainian band The Beaches, who we understand are in a basement in the city of Kharkiv. Guys, we are with you in spirit, and we hope you're okay, and that you and all your fellow Ukrainian musicians are able to return as soon as possible to doing what you love, making music. We hope and pray that this awful situation will come to an end soon and the people are able to return and begin to rebuild their homeland. Take care. Our prayers are with you. Slava Ukraini.
1: Here now is the English version of the same message recorded by the Beaches.
2: Hi. We are the Beaches band from the hero city of Kharkiv. You know, we have long dreamed that our music would be heard by a foreign listener, and we are extremely pleased with your attention. But now, all the events that previously seemed very important have receded into the background. The war came to our country. Of course, it is impossible to remain silent about this. It is necessary to speak about it. It should get the maximum disclosure. We are very grateful that your radio gives us such an opportunity. People all over the world need to know how insidious and cruel the Russian generation is. This is a country where destroying peaceful cities and historical monuments has become an everyday activity. And the most horrible thing is that they do not hesitate to kill our children, because for them the order given by fascist Putin is more important than humanity. Hundreds of thousands of people in cities such as Kharkiv, Chernihiv, Sumy and others are forced to live in basements and bomb shelters. And the once beautiful city of Mariupol is almost swept off the face of the earth. By the way, this recording is also made from the basement. We must also not forget the enormous risk of ecological catastrophe, because Putin's orcs, without any second thoughts, are firing with all possible weapons at Ukrainian nuclear power station. So you can imagine how serious it is. We, the Beaches band, and the whole of Ukraine beg you not to be silent, because the more people in all corners of the world know about this terrible war, the more help Ukrainian receives. We have no doubt the victory will be ours, and you can help us to bring it closer. Glory of Ukraine. Russian warship, go fuck yourself.
4: Hello, this is Anne-Claire from Nine Skies, and you're listening to ProCore Live with Denis and Pierre. We send our love and support to all the Ukrainian people in these difficult times.
5: Mercredi, le 23 mars, nous envoyons un message au groupe Beaches de Kharkiv en Ukraine pour leur dire que nous allons diffuser leur album Tubokulimanika dans son intégralité. Donc, nous leur avons demandé, si c'est possible, pour eux de nous faire des petites promos en format MP3, comme on fait avec la plupart de nos groupes, en ukrainien et en anglais, si possible. Très contents qu'on les diffuse, ils acceptent avec plaisir et enthousiasme et disent qu'ils feront nos promos pour notre émission et pour la station. Maintenant, le lendemain, jeudi de 24 au matin, nous écoutons les nouvelles à la télé comme la plupart d'entre vous et on mentionne que la ville de Kharkiv, où le groupe réside, est bombardée. Par la suite, le groupe m'envoie un message pour me dire qu'il ne pouvait se rendre en studio pour enregistrer les promos, mais qu'il les avait fait quand même tout en étant caché dans un sous-sol. Le lendemain, vendredi le 25 mars, nous apprenons que cette fois, c'était un hôpital à Kharkiv qui fut bombardé. Malgré tout, nous avons demandé au groupe s'ils avaient un message à transmettre au reste de l'humanité à partir des débris où ils sont dans les bas-fonds d'un sous-sol à Kharkiv. Voici maintenant le message texte envoyé par le groupe. Salut Danny et Pierre. Nous vous envoyons le lien audio en ukrainien ainsi que le script avec la traduction en ukrainien et en anglais. Merci encore pour cette opportunité. C'est très important pour nous aussi comme musiciens et pour les citoyens ukrainiens. Désolé pour la qualité puisque ce fut enregistré dans un sous-sol.

Привіт! Ми гурт The Beaches. Ви слухаєте Прогкор Лайф з Деніс та П'єром. Найкращий прогресивний рок у Монреалі. Hi, we are the Beaches Band. And you are listening to Prog Rock Radio, the only true prog rock and indie station in Montreal. Hi, we are the Beaches Band from Ukraine. You are listening to Prog Core Life with Dennis and Pierre, Montreal's best progressive